0: Tek Auto, Seka i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili so najpristapni cini. Sve što od autodilovi vi treba, vod Seka Auto Evgelija. Ne može da go nema. Seka Auto.
1: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj so tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke soviraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Žive i podobro.
2: Pizzerija Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
3: Proizvod su narebruvani limovi sa trapezno ribro i formana keramida, lamperija, ouci, držači za ouci i upšivke od visoko kvalitetni pasificirani limovi od sobstven uvoz. Proizvod su na čilični konstrukciji, ogradi i prodažba na profili limovi, krofni i fasadni paneli, na golemo i malo po najpovoljnijoj cijeni. Poveće od 20 godini, Orbita, Vinica, 070-237-391.